0: Hei du!
1: Hei hei!
0: Jeg skal ha en pølse I brød og en kaffe.
1: Ja, var det alt?
0: Nei, nei, og så skulle jeg hatt et medlemskap I dysleksiforbundet.
1: Nei, men det har vi ikke her. Men hvis du sender en sms med kodeordet info pluss navn og adresse eller e-post til 2040, så kan du få litt mer informasjon. Altså, en sms med kodeordet info pluss navn og adresse til 2040.
2: Hei, jeg heter Ove Christian Ove, og jeg har et ønske jeg håper du blir med på. La oss alle tenne et lys, og la det brenne for en som drept eller skadet I ulykke. En du kanskje kjenner godt. La lyset symbolisere at du bryr deg. At vi alle bryr oss. Landsforeningen for trafikkskade. Når ulykken først ute.

Visste du at en tomflaske kan være verdt 2 millioner kroner? Ta for eksempel de flaskene som har ligget i bilen din en stund. Ta med dem til en Rema 1000 eller en utvalgt ICA eller Rimi-butikk. Pant dem, og her kommer trikset. Trykk på knappen med det røde korset på. Da du med I pantelotteriet og vil

0: Frode. God natt, mamma. God natt, pappa.
1: Ikke alle barn har en voksen som sier god natt. Pakker dyna rundt den og visker.
2: Snipp, snapp, snute. Vi ses i morgen.
1: Vil du være en trygg voksen for et barn? Les mer på fosterhjem.no.
3: Alle barn har rett til en trygg oppvekst.

0: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesbrett. Det den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
3: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.

0: Ja, vanligvis når vi kommer til Max Ivan, så det han som lager mat til meg, men I dag så må vi nesten avsløre at det ikke du som har lagd maten, Max Ivan.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Eller mat og mat.
1: Ja, mat og mat. Altså, det ikke jeg som har laget det her. Vi så heldige, så vi har en par som har kommet hit til Norge, som flyktninger, og den ene som også fra Ukraina, og prater sånn omtrent norsk, godt på norsk hus, og så har vi en jente som egentlig ikke flyktning, men hun har kommet hit til Norge, og fra Serbien, Ja, fantastisk flink jente og både hun er fra Ukraina hun er fra Serbia iblant har de laget retter hjemme og kommer hit med den og lærer oss veldig moro, nye tips nye ting, og du har jo hørt om at I Norge har vi kake som heter verdens beste og den jo verdens beste da med krem og bøtten og marengs og mandler og karamell og alt mulig og her ser du, der har du den vi har laget Og så har vi fått ifra Serbia da, hun hette Dragana, hun som har laget denne kaka her. Dette en sånn populær kake der nede, omtrent som verdens beste her, som heter Lafael. Og den, hvis jeg legger den flat ned på tallerken, så ser du her, de bruker eggevitte, eggeplomme når du tar vare på et andre ting, men eggevitte og kokos, og steiker en kakebunn av det. Og så har vi vaniljekrem, og hvis du kjenner på en av dere, nå kan du smake litt mens vi prater her, og du får bare et tesje da. Så kan du smake på den kremen der, skal du se. Det sånn vanilje. Mm. Ser du det?
0: Åh,
1: ja. Mm. Og dette, den vaniljekremen, for å få den stivere, så blander du med hvit sjokolade. Det har jeg aldri gjort før, men vaniljekrem, Og hvit sjokolade, og hvis kaka skal være ordentlig, så skal det være tre lag med sånn kokosmasse som stekt som sukkerbrød, og vaniljekrem, nytt med sånn kokos, vaniljekrem på toppen, tre av hver. Og så ser jeg igjen opp her da. Der mandler. Se her, og pynte med mandler. Vær så god, den kan du få sånn hvit sjokolade, og den vaniljekremen inni. Og så må den helst stå over natta. Om du, den har vært frøsig, og det merker du til. Helt fantastisk, hvordan du kan få til så god smak med så enkle ting. Bare kokos, mandler og noe opakke hvit sjokolade, litt vaniljekrem.
0: Jeg tar en bit til
1: det. Gjør det, smak på den. Så kan du smake på vår verdens beste. Den litt mer saftig, for den kan du ikke fryse. Men det moro å ha sånne. Sånne ting hender de dukker opp med her. Og til jul, da kommer de med mye rart av. Som jeg nevnte en gang før. Jeg tror ikke pikkerskjorta blir noe lengre før han for det. Men etter mye slik.